Jobzilla, oh, an seo spin mat nua. Agus Jess Spencer an seo. Agus seo é an fort sa chlór is fearlum ar Homegrown Irish. An chlór le trí ciol arnach agus tá níos mó ciol den sco ar an bhealach a gur dús. Ar an deire amháin mat nua. Bhí de scratch ag sin an bio an seo sa spin agus rinne siad an ar an horsefly agus bhí sé gahálin. So seo é mat nua an seo spin.

Cena cosú ag an tapspat an tachtain seo cémuid gohanana luar fad. Lanamidir ag ríis láthach leis an túnatá gcuin ag ibhar a fethe. Ceolléirnach dáin ó Khaki Kid featuring a Kojak Sugar. Rude. 20.

Lady Gaga agus Doechii Lakeila ag ibre a thugtaíodh ar gcuairt na seachtaine le Runaway. Lánam de roi go ríist agus sásta le rog bhfuil níos mó sheol ar anocht réig go díobh sé gibh ar seachtaíodh an tachtain seo. An bhean na even seo Florence Road, hanging out to dry. 17.

0: Agus támuid díreach Lashley tríod an top truck ag an bhuinte seo a chuirde. Ag dreadam a ráig a ríist i dro an top spot an ceis ná céimh ag ann. Well, beg le cloisteáil go lua. Lánamuid ráig a ríist le níos mó ciúil éireannach ag ibhar a cahardíag díreach éis cos top a chuirt. Lenar na mhóirí a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo. A céimh ag ibhar a hé. Seo iad na hamóirí.
2: Find the pen.
0: Kingfisher, The Blade. BB Rexha agus Faithless, New Religion. On track of E, Egg on Top Spot and Daphne Shikata, Harry Styles, American Girls. Kev again, in of well beg Liklostal Galua. Egg ever cardiac on Tachtin Shaw, Niall Horan, Dinner Party.
3: Number 14.

Níl fada le dála níos a chuirde é sin a beagnach take ag an tap a chuig i gcibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fost, Glider, leis tuig an tap 10 an tachtain seo. Fever.

Harry Styles ag titim an topspot agus de bhíte ann an tachtin seo ag ibhar a cathair le American Girls rima sin ag ibhar a cuaig BB Rexa agus Faithless le New Religion tagtha anois ag an top trí a chóir den fada le dul go dtí go mbeidh mé ag casa amach an tún is mó satíre ag leanaí an láithreach leis an tríú tún is mó an éirinn an tachtin seo Bella Kay I love it I love it I love it 3

agus tacha ag an tapspada chóide agus tá sé an dom an tún is mó inhéann an taachtain seo a roiint líse. Sal gasig mé amach an túnatá goinna go bhre hain, éiste muid siar go hána tappa le chéile lenar top 10 na seaachna. Seo iad na dehé is mó.

0: Tittim sias áid nó gá ríist in ar gáirt na seaachtainna just the way you are an tanmatóir in siún áling gráver sin. Lána mhuid a ráig ríist is sin atáca ag an top 20 ag an pointa seo. Sallar gás mé amach an siúna tága ni gafur a fecha éist amhuid len ar namahóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca an seaachtain seo. Seo iad na homahóri.
0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Another featuring 54 other

Cean cosú de an tapspat an tachtin seo cíimiid gohanana luar fad. Lanamid ar aghríéis láthach leis an túnatá gin ag ihar a fethe. Ceolléirnach dain ó Khaki Kid featuring a Kojak Sugar. Rude. 20.

0: Agus támhaid díreach leislí tríad an tap trocha ag an bhuinte seo a chuirde. Ag dread am a roig a ríist i dro an tap spot an ceis ná céim ag ann. Well, beg le cloistáil go lua. Lánamhaid a roig a ríist le níos mó ciúil ar anach ag ibhar a cahardiag díreach éis cos tap a chuirt. Lenar na mhóir a ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo. Ach céim ag ibhar a hé. Seo iad na hamahóir.
0: Kingfisher, The Blade. BB Rexa August Faithless, New Religion.